Nabila sa yo jabi akoma au fila au te alaka kitabu lon au te alaka barka don au te alaka kitabu don au te alaka fanga don kama soro kema joluna chau tena di musoma muso tena di chauma chau tena muso furu muso fana tena furu chauma nga mwobe na keina fo alaka meleka sangulula.